loto mama lotina pena foi o uso matu fa fine ya olofanga foi ma fa manu ya tu foi la sao tama I tama uma la volta tu ainga ya isa mo ya lenga tu foi le na tolo alana ma papa au le atu no ma le atu alofa te le atu ya toto ya lo ankusione I volepe sa le lo anko I Australia which lenga ya Paoli sabea sione ya male valtu ya anti a pule ya male fa nau nga tu foilea a anko tupe pule sungal pa pinga ya tupe chin piu malo fa chin piu anti anko a pena foio tau songa la bao faith and hope and all of my nieces and nephews ya nga tu foilea a nana Luisa Rofa te lea tu I moto. Ya, yeah, a mese foi la tu u malava. I lea tu nu, ma lea tu nu. Ya, yeah, le ngalo foi le sunga le. To ina ya yeah, fui mono ta ala, senga fui mono. Le ngato foi lea. Fala tu ya asfa. Ya, yeah, mese foi le panam. Ya, yeah, la tu u malava. A inga I nei New Zealand, Australia, Samoa, America, Samoa, Alaska, America, Okasa, Ototele. Ya, yeah, me fai atu, like I say, every program. Anau, la watu to ingoma to swafa. Ya, yeah. Tatu o atu taya watu ay atu lotu. Ya, yeah, ona ole, la watu pe ingoa, Ototele tangato lo mamoli atu ayelofa anga. Ayelofa atu tele, pen mo oto umanava. And those that are watching via Facebook Live or listening via radio, manuia tele malo longo le neipo, afa pe wale tau tamali, se mele to sisil motu fafonga, ya ave malo I fale poto lawa le tau tai, e se na tu yama, tato toi feilu ai, ile vai as fau pe apule lofo le tua, ya manuia tele sounding a lotu tai au, nene ngata foi lea, foro foro ina ole upu, Ya lova olofa anga foi I matua fale anganga matu e kalesia Livingston Evangelism Ministries Lisunga le apostolo ya kuki aloli ya male faltua ya apostolo ya nupe aloli ya masifoli tatu e kalesia ya manuia tele lava malolongo lepo fia ngai masaundinga lotu tayao le ngatu foilea fufuanga ole vaya su inuma Asa wa pule lofo le tua. Manuia tele malo longa le neipo. This has been Fui Mono. Male sunga ya sulu tala le tuiloma. Signing out for this evening. On This is the Koko Samoa Youth Show on Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu amo. Tato fai u ila tatalo alili. Soifua.

ke malanga. Pero malanga whewhe hangi ihi, o ngā pāwe I kai whikau atu ki nā tolu. O hangi e goia kua tohi. Hano I kai whikau fu ofasi I wae, ka wongongo. Mai, he ngahi mea, rerei. E anga whewhe. Anga whewhe ki tau tui. E anga whewhe ki tau whanongo ki hata kotaha. O ngā malanga. Hano I kai whikau fu ofa. E wae, ka tala ngongo rerei. Oku hongo mai e tui o mātounga he whanongo kia si sukalaisi. Pea mau hongo mai e tui o mātounga he whanongo kia si sukalaisi. Oku mahu inga o mito ke he kau tui. Ke nau talaki ae o ngongo rerei. Koe uhika e malawa ke whanongo ake nau tolu o nau hangi koe bong bong koe ni utau whai he proklama. Ako tei tamu he bong bong ke he bong bong. Koe uhika ke talaki. Talaki. E fora fora ma a bebo ma ni onia e odua. He weni ihi u fanongo. Weni ihi u fanongo. Una osi ilo pe na tolo si isu. Pe weni ihi ufo uya ke tiki nao tolo. E nao fanongo ke toka ate line koni. Ka ufuka mahino e paulo ke tiki nao tolo. Ko e tefto I mea mahu inga ke tau fai. Ko e tau talaki. A iki ko si isu ka waisi. Ka inga fanongo. Ka uka ristiane. Nadol wongona fora fora pong pong ko ni kapau tau ogu half o e tau fanongo e pong pong ko ni kita no e pong pong ni o tu tu pea bahu e tau famenatu ki loto e tek tau tolo o ui gai maka tu uga e tau ba gui tangata e tau nga haue he kapau e pehe tau pore pore e tanga pahure mate tau fai e nga haue he falala pa mui tui ke he iki ko si suka la isi ko alo e tua aia Pekia ba'au, whakawhita, he whakamu'u ikoe. O mahu inga lahi ke whaia mea katoa pe he tui ke siso. Pea mahu tau tui he iki koia ku ne whaia tau whakamu'u I. O mahu inga ke ua ngata e tiki tau tolo. Ka tau pāse e amma taki loa ko ia. Ke he tokataha katoa pe, lota whare katoa pe, mou I katoa pe. He koe mamma e wholawhola. Ko e tene hulu ho tau hala I whaitoka. He kai hulu ake hala I whaitoka ha paanga o tau mao, pekoha koloa, siriwa pekoha koula, pekoha e tau ngāu e nai whai. Kai hulu hulu ake ia, ai mama, o e kolosi, mo e fola fola, o si suklaisi, o ne toi tu uma maa ki tau tolu, mo a tau ame ke lau maare maa ni, taa po aki ki tau tolu, pea whakai wia ki tau tolu he mungbungin, pea mo e Ako te hitapu e pungpongko e. Tuke hoko mai e mama e forofola. Mo uia e o tua. O fai ho tau tāpo ki. Pea mohono. Whakamangalohi ki tau tolu he hala whanonga. O tau whanonga e. O te pore mei e pungpungini. Pea mai ako forofola. Ako te hitapu e pungpungini. Tau manato e kwai whiriwhiri maanako e o tua. O tau ataa ke mure anga. Ka. Kua pau ke tau fai. E tau ngā ue. He tui, pia mwe falala. Pia kai kata he tui. Kai tau talaki ae ngongo nerei. He wea kau whanongo. Pia wae ni ihi. I he kau whanongo koea te nau tui. Pia te nau hoko atu ae ngā ue koe ni. Pia tau ngelau maare o tua. Tāpau ki tau tore ahon. Mau whakamonu ia. E ngā ue kutoa pe. Kutau iai. Tau whanongo bu he wike koni. Pia mo mana tui. Hau kai kai ki tau maa mureanga o tua. O tu unga he lao. Pia koha tau ngā ue. Mora ke mamao. Ka Ongu tu unga, he iai e tau tui. Pea koe tui koe ake, he alo e tua mo uiko sisu klaisi, nai pekia pa toi tuu. Pau whai e tau ngā ue, he tui whakawhetai. Pau tau tau ke lao o moe tui, ke heiko sisu klaisi pa tau talaki. Talaki ake o tau ngutu hufanga he whakatapu. Pe tau whakamone he tau rea, me tau ngā ue, me tau mea kotoa pehe. Eu tau I nasi, he whakamu ui tala noa ngai pung pung koe. Ni ke tau lotu o tua maf maf. Mau whakamalo atu. He mau e folo folo mo ui e pung pung koe ni. Pea mau whakamalo ia. He whakamahino ka teki maa tolu. Ko ki nao tolu. Aku nau hiwa aki. Nau tala noa aki. Nau rea a malo I aki. Ho hua wha. Koe o tua koe si su. Nau tolu e whai o whakamu ui e ho afiona.
Foi tá e é um pouco. Na hora mais bola o mar e mano ali. Fui a pôr a porta um mau e aí, bom, olha, e falou, fala um pouco. E tu que é o coia. Aí, falou, fala um pouquinho, que eu não sei o que faz. Tá lá que é que roubar um gotu. Qual é o tua? Pé tu e que é roubar um lotão, roubar um mar e o tom e lotão. Eu acabei. Te mau e nasci, mau e daga, tá? Pega aí, goiá, pé. Ou é. Porque tu, falou, fala, aí, lotão é de que matou. Tá malanga. Tala que guai ali, não fanongo pena o tui. Pena o rogo ato é fatonia goi. Tá com a mãe de mal fora longo longo. E cai que é um gorda fora e mamani. E cai a onde? Pena mal lotu e hare, mas lá o mare, tá aqui a flor fora bobo, como o bui. Se suplais com a roca, como o famo bui.

Tutu pa ha ni ono atu e fetka wa ko sia ni koloa ko e fata wa ni na to ko ni e folfola mo e tala no al popo e a ko ni ke la langa e mo ri ke ka kato ya kalaisi fa malo fo ke ka uta ha ko ya angi na fina mo freni airlines frei ya no to ko ni fa pa anga e ta po kala mo ko e tutu pa ha ni pe me he a me sa pa te ko to pe me hi va ke ha fe ha o fulu ko e fata wa ni ko mo to ko to pe fi a mo uta ki tonga o ata e ka pe mai hau te mi tonga o ata e ka ta ko ya ai Friendly Islands Freight pe wangi na fi na u ia ke

la nasi ko mau tamai o ku hevani ko o tua koe ko nonga le moe pie mari anga o pono ko o tua koe o merino talu ke mei kuai o paka merino ai ma o tangata pe moe o tua pe pe poki ki tangata pe moe tangata ko merino ko ia wikai koe ma uia ina peiku uka koe a fiona toko tahape o kulava ke pe kukulolo aki ai ai pahi na o tangata pe pe tu usi o mo ui o kumau ia o kulava ke pe maari e mono ngai ai loto hoha a e nahi matangi te moe taupa o mo ui o ku ke parapie maari e mo whakanonga pe maati malpo Taimi o kumau loto hoha a ai mo puputu i e ponanga koko e pe o mau toko ni o pii ke ke omi ai ndonga pe moi tie maari e ke inasi ai o mau paanga. Ko o tua ia o ku mau lotu ki ai mo tau ki ai, e ko o tua ia o ku me kei puke puke ai o nuesi, e a moi pononga o ku mau pai i he mo uin, e wikai hamea e a ta ata e a mihe a fion. Mau ilo fawa pau ko e a fion a ko koe ho mau o tua, ko koe o ku mau lotu mau hu ki ai, e ko koe pe ao mau pe unga. Maururu mai he pompongin ke kua tau polopola ki o apio, kau mau ngoi a e mau. Te pusia ke hanga atu ki he mau ni oni pe a moe hau haua. Ko hai ki mau tolu ko e anga halo, pe a moe uri i he uri anu pau. Kai papetai pe mua, vi kai te ke lau hia i pe ke te mau tolu e kuku. Oka ata, ke mau wau atu ki e apio na makatunga pe no alo. Ke lau lau tāko o tāko ni pai he koloslo kare pare. Ke pekia, kai whakamore more ai e mau mahi a hala. Mā tonuhi ai e mau hala ia, pe te tongi osi ai o mau mo ua. Ko ia koe tono nou, o tangata i he mo ui te mora ponunga. A taha o kune tui piki tai, ke he pei lau lau, te mai nāu e mau onga ko ia ko pai e kalai si. Te me mau ai a he mo ui. A dai o kua mau tolu i he ahon, e sapa te honoua o e balu mahena. Ke au atu e mau tautapa mo e mau ui ki loto ta tauna. E ongo atu ke au e a fiona. A e mau profita i te mo e mau pramalo i a ngai de rei kotoa pe ko e kuati kotoa pe e a fiona. Lave mono i ai ati mau tolu i e hala pono ngā. Lava ke mau tūha ke ai i e a o koen. Mau kau kataha mo e mea mau i kotoa pe i e profita i te mo e tukulo ri atu i o a fiona. Whakawakai ke whanonga o ku mau whai e wikai honga whaina ta e tala o kua mate mau pe ki mau tolu i le tai ni kotoa. Malo pe aho toko ni mai taka wofi o whanonga kua taha mo ki mau tolu. Ke ke ta ofi matani ya ke whakalongo pe au ya ke whaka amanaki ya ke whaka fie maari e mo whakanonga ai tono nou ke mo e whaina ta kotoa pe o ku mau pouai i he mo uiko emu. Mau pā mālo atu he mau kei maua e o tua ko ia ke mau tauhi mo loto kia. Ha, yo mau loto loto ngā he aho koeni aho ofa, aho tauhi mau ofu hake, toka maari e punga konua neongo toa e uha, ka koe tāpua kia ke mea mau i kotoa pe. O ku lau maari e aho eki, o ku lelei pe a kau taki o konua. Malu mohao, ae, ki tau takiloku ka o maa poke hama tā pore. Ka o maa a ngai pāmiri mo i maa mōi wha koi tui tui. O ku mau kātoi atu pē i lau kapitau ofa ai a fiona. Mau tofanga i pē i no merino pē a mo ofa. Mau lau monu ia mo lau tā pua kia i. I opari oa mo e puaki ko pai he a fiona e mōi ke mau inasia i he pōngpongin. Mau kawai he sāpate o noua e walu mahina ka koi sāpate o tō mau inga i ai. Ai merino koia a mamamu. Kuke apio i eiki, ai teke i kei, moi lahi ai tau, ke moi ngahi maha, o pai ai kolo, pia moi pai e teinga adi, ki pala merino o kolo ga anga. Mau lo teo kore ki o apio, toi ala mai ho te kutmas na fi. Moi merino koia nai hoko mai i e aho. Nai hiko ai ai otua o tangata yo alo ko kalaisi. I e hiva e kau angelo, koi merino ki mamani. Ki heka kai kua hoi hua ki ai.
pa malo atu ko hoko mai e merino ko ia yo alo ko kalaisi. O ka pau pehe ka ke mau maua merino ko ia te mātu mau tolu. Ko vahi e ha lava ke solova e nahi penga ka ape ma paloparema e mo ui. Ko morea e nahi mo ui toko lahi. Ko hi ko e puri e merino me he mau lotola tono. Pa malo atu ke ki o apio e ku ke merino pe e nahi ku uva. E a hon. Lahi ane pe e merino ku ke inasea e ho mau pahina. Ke toka maria e ponua ke malu mohao e nahi family. Ke lau ka puaki e nahi oka kotoa pe po ke puaki. Manu ia e ho mau pahina. Kami tahi e tūku ai e mau ui, mai mau lotu, mai mau kore e pai aku ki o apio. Ke toko ni ai pe ki mau tolu he vai vai puu ai pononga. O ke mau pe ea ke tākaua moi apiona. Ke ke toe ahia mai pe o heka mai ki ho mau waka. Ke pai ho mau paraloto lahi pe a ke para longo ai e mea kotoa pe o para hoa ake e mau mo ui. Ko ui he ko koe e mau hao ki ai. Mau loto ake eki toko ni ai ki mau tolu he ahon. E mau kei hoko ai pe ke kau sewaniki ai apiona. E mau kei tari ui mo tari koa ua tu ai pe ki o apio. O uri ai toki eki ai ngahi. Pai ngata e kutoa pe o hoko i he maama koe ni he kei lava ke mau tomatala ki ai ta koe apiona koe tokai maanama. Ai noku te kei kei i mai vata maki ai ngahi. Pai ngata e kutoa matula ai ngahi pai ngata e paka mahapi auha. Kau maa koke ai ngahi. Pai ngata e paka mōlare o mo ui me pono ngā. Mau loto hupia ki o api o ho toko ni. Te ala mai pe o toko ni a ki mau tolu e mai mai a e mau kama hoko e patu mia i he mo ui o lo tonga. Mana tua na tonua ku mau paka paia mai ki ai kui paka lahi o mau kipo noa tonga. Ta po ki e kau kati mo na pai tu tu ni koto a pe. A te uwhiri o ku pai mo hanga kore ki o api o. O mi hapure anga o kulelei ma tau mo pe unga sa tau ke hito ke ilo o tua. Ya mo toko ni a o pahi nga o tangata. O mana tua e te ho mau punua tupo anga ki tongana ki ki kalilotu pe a ea pion. Ne o ngoi hape e pakalakalaka pe a mo nahi tenga taa. Ya kai siwa mau amana ki he ku kei tauhi pe a e lo tu ki e o tua pe a mo tui ko tonu. Pai ko ni a mo maluki a punua i e apunima o ea pion a hoka kai pe na o malu mo hao. Ke ke kukutuku e mo ui pe a mo nahi tenga taa mo ata mea o mama ni ki e apiona. Yo no nga mo pi maari ke mau inasi ko toa pe ai. E tua hangat ko ia pe kolo kola. O ko mana ke mau panongo ke he aoni. Tuku ai ha mau tala mo kai no hino. Pore ea ki e mau mo ui ke mau fai kuu tuun. Ke mau au ki ai e merino. Ke maa ki mau tolu. E mau no po wa faa bidi. Community, society, siasi. E o nete e pu ke mau merino e poki te mo ea fiona. Pagaria o kō pola, te whakamā mai a ki mau loto ata mai te mai lau bāre. Mau kua ke te mau mōi ki ho āwhini mau pā, mea ngā ue ki mau tōu, mea ngā mau tāi te o mā. Ka kō mau pore tati te pua ho mau kolosi, o ha mea mā te a ki te mau mōi mōi o koi ai pōki o āpio. Tōnia o mbitari ai, pahu hā loto koi ati i hea honi, o hui kai ha mea koi ki au si he mau tū pā o loko hua o āpio. Apio ai pē kō mau eki me whakamō ui. Kilo kia mokore pai atu ia si su kalais ko alo ka ko mau pakamo ui. Amen.